0: treće tajanstvo slavno, silazak Duha Svetoga na apostole. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdjeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni i svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku?
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, svetljeno Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Hleb naš svakodnevni daj nam danas, i odpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, ne izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,

0: 418. Uznesenje Marije na nebo. Tada Marija reče: Veliča duša moja gospodina, klikće duh moj Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će me evo svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sve to ime njegov. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš, kako je naš

0: Oče nebeski Bože, Sine otkupitelju svijeta Bože, duše sveti Bože, sveto trojstvo jedan Bože, sveta Mario, sveta Bogorodice, sveta Djevo Djevica, Majko Kristova, Majko Crkve, Majko Milosrđa, Majko Božje milosti, Majko Nade, Majko Prebistra, Majko Prečista, Majko Neoskrvnjena, Majko Nepovrijeđena, Majko Ljubezna, Majko Divna, Majko Dobrog Savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva, Djevice Premudra, Djevice Časna, Djevice Hvale Dostojna, Djevice Moguća, Djevice Milostiva, Djevice Vjerna, Ogledalo Pravde, Prijestolje Mudrosti, Uzroče Naše Radosti, Posudo Duhovna, Posudo Poštovana, Posudo Uzorna Pobožnosti, Ružo Tajstvena, Tornju Davido, Tornju Bjelokosni, Kućo Zlatna, Škrinjo Zavjetna, Vrata Nebeska, Zvijezdo Jutarnja, Zdravlje Bolesnih, Utočište Grešnika, Okrije Poselilaca, Utjeho Žalosnih, Pomoćnice Kršćana, Kraljice Anđela, Kraljice Patrijaka, Kraljice Proroka, Kraljice Apostola, Kraljice Mučenika, Kraljice Ispovjedalaca, Kraljice Djevica, Kraljice Sviju Sveti, Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, Kraljice na nebo uznesena, Kraljice svete krunice, Kraljice obitelji, Kraljice mira, Kraljice Hrvata, Kraljice Franjevačkog reda, Jaganče Boži, koji oduzimaš grijeh svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijeh svijeta, uzdrišti nas, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijeh svijeta, smiluj nam, Gospodine. Moli za nas, sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo bezdavljati u svojim.
0: Pomolimo se, dopusti nama slučan svoj, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radijemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavni zagovorom Blažene Marije Vaca Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naučitamo vječne radosti po Kristu Gospodinu našem. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina.

0: i među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, pomozi nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i posta i u vijeke vijekova.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj svoje duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Isuse, Mario i Josipe,
1: molite za nas.
0: Sveti Franje i Sveta Klara,
1: molite za nas.

0: U četvrtom Odaj svu radosti razmatra se kako Josip i Marija prikazuju Isusa u hramu. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek pravedan i bogobojazan iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnjeg. Ponukan od duha dođe u hram i kad roditelji unješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: sad otpuštaš slugu svojega gospodaru po riječi svojoj u miru. Da vidješe oči moje spasenje tvoje koje si pripravio pred licem svih naroda, svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,

0: U petom tajstvu radosti razmatra se pronalazak Isusa u hramu. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon 3 dana nađuše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu, bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče, Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. A on im reče, zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega? Oni ne razumješe riječi koju im reče.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Hljub naš svakdan i daj na danas, i odpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utro.

0: Zdravo kravice, majko, milosrđa, života je slasti i upanje naše zdravo. Tebi vam pjevo, program, sino vijevi. Tebi usišemo, tugujući i vlašući u ovoj sustroj dobini. Svrti vratve za govornice naša, one svoje milosti vekoši na nas, te nam poslije ovoga progona, pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoj, o blaga, o mila, o slatka djece Marijo. Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Hriste, smiluj se.
1: Hriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Hriste, čuj nas.
1: Hriste, čuj nas.
0: Hriste, usliši nas.
1: Hriste, usliši nas.
0: Oče nebeski Bože,
1: smiluj nam se.
0: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
1: smiluj nam se.
0: Duše sveti Bože,
1: smiluj nam se.
0: Sveto trojstvo, jedan Bože,
1: smiluj nam se.
0: Sveta Mario,
1: moli za nas.
0: Sveta Bogorodice,
1: moli za nas.
0: Sveta Djevo Djevica,
1: moli za nas.
0: Majko Kristova,
1: moli za nas.
0: Majko Crkve,
1: moli za nas.
0: Majko Milosrđa,
1: moli za nas.
0: Majko Božje milosti,
1: moli za nas.
0: Majko Nade,
1: moli za nas.
0: Majko Prebistra,
1: moli za nas.
0: Majko Prečista,
1: moli za nas.
0: Majko Neosprnjena,
1: moli za nas.
0: Majko Nepovrijeđena,
1: moli za nas.
0: Majko Ljubezna,
1: moli za nas.
0: Majko Divna,
1: moli za nas.
0: Majko Dobrog Savjeta,
1: moli za nas.
0: Majko Stvoriteljeva,
1: moli za nas.
0: Majko Spasiteljeva,
1: moli za nas.
0: Djevice Premudra,
1: moli za nas.
0: Djevice Časna,
1: moli za nas.
0: Djevice Hvale Dostojna,
1: moli za nas.
0: Djevice Moguća,
1: moli za nas.
0: Djevice Milostiva,
1: moli za nas.
0: Djevice Vjerna,
1: moli za nas.
0: Ogledalo Pravde,
1: moli za nas.
0: Prijestolje Mudrosti,
1: moli za nas.
0: Uzroče naše radosti,
1: moli za nas.
0: Posudo Duhovna,
1: moli za nas.
0: Posudo Poštovana,
1: moli za nas.
0: Posudo Uzorna Pobožnosti,
1: moli za nas.
0: Ružo Otajstvena,
1: moli za nas.
0: Tornju Davidov,
1: moli za nas.
0: Tornju Bjelokosni,
1: moli za nas.
0: Kuća Zlatna,
1: moli za nas.
0: Škrinjo Zavjetna,
1: moli za nas.
0: Vrata Nebeska,
1: moli za nas.
0: Zvijezdo Jutarnja,
1: moli za nas.
0: Zdravlje Bolesni,
1: moli za nas.
0: Utočište Grešnika,
1: moli za nas.
0: Okrepo Selilaca,
1: moli za nas.
0: Utjeho Žalosni,
1: moli za nas.
0: Pomoćnice Kršćana,
1: moli za nas.
0: Kraljice Anđela,
1: moli za nas.
0: Kraljice Patrijarha,
1: moli za nas.
0: Kraljice Proroka,
1: moli za nas.
0: Kraljice Apostola,
1: moli za nas.
0: Kraljice Mučenika,
1: moli za nas.
0: Kraljice Ispovjedalaca,
1: moli za nas.
0: Kraljice Djevica,
1: moli za nas.
0: Kraljice Sviju Sveti,
1: moli za nas.
0: Kraljice Bez Grijeha Istočnoga Začeta,
1: moli za nas.
0: Kraljice na nebo uznesena,
1: moli za nas.
0: Kraljice Svete Krunice,
1: moli za nas.
0: Kraljice Obitelji,
1: moli za nas.
0: Kraljice Mira,
1: moli za nas.
0: Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: oprosti nam, Gospodine.
0: Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: usliši nas, Gospodine.
0: Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: smiluj nas.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo vjenčanja Kristovi.
0: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju, i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. O Kristu, gospodinu našemu. Amen. U ime Oca, Sina, Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Blagoslivljamo gospodina
1: Bogu. Hvala.